Michael og Petri, det er vokalensemblet og Michael Bojesen som dirigent her med Carl Nielsens og Harald Bergstedts Solen er så rød, mor.

0: Berit Oppheim sang. Gjermund Larsen spillede violin, og det norske solistkor bredte korklangen ud under de to her i Gjermund Larsens solistvals.
1: P2

0: Berit Opheim sang, Gjermund Larsen spillede violin, og det norske solistkor bredte korklangen ud under de to her i Gjermund Larsens solistvals.
1: P2